mina ijewe de to deme awon gbato do po hun jesu me fi goto mi to dale adona note bonatin do awon gba de yeto pipe gole to gbeto anasoyan won gbato okuno ko su a hole ponawe nado sogan howe pero nado sogan wawe so huwa nina do to lepo si huwa aye honto si uwe zombo anado sogan no adonan no tegligi to yi gbeto emuno gba won chi gbana ya won gbato huka a won gbato we mu leyin adonan no teto won gba me to gbon ato agbo won ime ogbe ton dale adonan gba won jawo oku na sota won gba na mi goso yo ko jo ni ko se mi ko se susu gege bo mi so gba tin to fi na do se susu dogo we ona ha to bodo oku na egbe he we na aza o hi a won gba keton be so divie do yi nu de pepe kan to be masigamo godo che kan to de masigamo e jije che nyen na so gbe po to te bona no te gligli to de pepe nyen na no te na nyen no te do gbo hun jesu ton po ho je o to po ton dale nyen na no te nyen na ya ho gba to nyen na ya ho gba to goliya to gbe to masigabi to je ogbo won ime ogbe ton adawo yiro mi ogbe ton de masigandu to jie nyana no te bora no te ta won gba jesu kristo ton ma de mi to nu kon de do to de me mi na wa na nu ni na mi to ro ku na mada o mi to po nu ni na mi to po o mada o po nu na po ze aloda po te me a jaketo nde pepere ye hen wa kra po di mada o ponu na po o ze wa na mada o ponu na po bo firi mo do eh mi mo na wa o je o to me asigba logba chigba adona de nde to fo nu mada o e ba si nu ni na de o kuno jo e na bo mada o bo ze do po wa mu ni na ba si nde pepede ajo na na so jero me na do kuno zedaga wonana mina khode dopo oto mi to loto mi do pere mi susu na jeje da ho na do se wo to gbe mi do pere wonana mi wa nu ko to mi ma wa si gba lo gba mo okuno pe vide mi le ze wa na do so gan na we ja le bo yi bo za na gigoto to jesu komo mi do pe oto mi wo de to yi jesu won ga to mi to to mo tu uwa zon anamon nukoto mitole na ze akpolo bode ze gdo akpolo me bode do nukoto deme de ya to mwa anagbe poto de homo mina to sofito a wakba me au masiga howe le ayimo nde pepe te to jijo satan masiga pegoe ana hwa hwan gbato ana hwa o gandu buto munyu satan to la peji mina so khode na oto mito nigeria ana so fri benesi oto ni oto me mitite nu eto jijo to wale peji gbe to le po yeze nu ku eto pe ha to le po do votu e jaji anyu e gonu le po da lo je we ton me sunu po nyunu po ye u me na gokona oto kele po ya sunu ka vi nyunu e na yin ye u gbe to de dibusi jiwe le o me he me juro ni e ye u gbe to e na dibusi je le me juro ye na to so ga gokona oto
okuna ni zaye beto de na dibusi jewe ye mede pepe de tindo obu na do goko mendo beto de na no sai de chokede abi na du gan na du ga lala okuno na mi beto de dibusi we na do se gan wa o juro dagbo to to me ana ko de mo to de ko mo mi na ko de na to me dibusi jewe we mi do mi to si se me hutole ye to beto le fi to fi popo tu kla to fi popo to to le pe ta wa le pe ji ko de bo bo do na ji we we ni jale bo do lo te na nu nyina ka to jijo to to me le po ko de bo do na ku na ko je we ton ni gba pe o to gun le po me gbe to le po ni se ko je o ton bo jo de do na ko je o ton bo tindo jo mi o na do zan gbe za jijo de je we ton wa po en homo ti o gbe ala mo gbe to susu gege ye je agun me ye je sisan gbe ye je me ko de ti gba to selomero wa po mo to jijo to wọ́n dàgbé ní bí ọgbà àìhàgbẹ́tọ́lẹ̀ tó mẹ́ mí lẹ́ máa tó síse ètò kẹ́dẹ́ bó náà ń dọ̀ mínátà gùnmẹ́wá ṣùgbọ́n méjì bọ̀ ó jẹ́ tó ní bí ọ̀tọ̀ gáàmẹ́bọ̀ ìgbọ̀gbẹ́tọ́lẹ̀ pé jìnnà tó sọ̀gá ń di ọ́ jíjọ ọ̀tọ̀ ẹ̀tọ́ òhun sọ̀ndà yìí sí tukla ilẹ̀ pé nu nyina ka ilẹ̀ pé òde tó jíjọ ilẹ̀ dọ̀ jẹ́ ní jàlébò fún títẹ́ bó bú àlọ́ tẹ́ náà nu ilẹ̀ pé nyɔnu kpɔ sunu kpɔ ɖe nɔte to tuxɔxɔ ye wɔ mɛ toto mɛ jɔni do alɔte na ye.

wẹ́pọ̀ sísan sẹ́gbẹ̀tàn ẹgbẹ́ he minatindo òjò jẹ́ wíwẹ́ náà bíbú hìhìá òwe kọ́rìntìn lẹ́tàn epistles paul tó rán kọ́rìntìn títàn òtàtàn ẹlẹ́ ọ̀pọ̀dọ̀ yẹn mẹ́mẹ́súnù èmi yẹn matindo ni ma so gando ho ran mi di ran gbogbo no gba ti gba di ran agbasana ye do di ran o vivu to christime nye ko yi oyin no do yin mi e ma yin o lagba na mi le ma ko so gan yi kaka je divie ko so gan yi to divie lo na mi gbe so to agbasana yin na so le nu veun po wiwo po ti po ki klan po ti to mi cheche be mi yin bo so to zoni zindi gbe totan na wono na mede to didomo polu ton wa yen bo mede po so to didomo apolo ton wa yen be mi le ma to agbasana yin menu kawe polu podo menu we apolo adavo division wa togbon meke dale mi yise na o medo polo podo nye do apolo jiwe we to jideji na o me be mo we e ma yin ewo meke to onude ka vi ewo meke wusina adavo jiwe ya we ke to jideji na o me ewo ke do po ewo meke wusina do polo we ye po ome po do po do po na mo ale eton titi yi kerebi o tu kla jije eton titi la su na azoyi wa na meto a do po ha jiko ya wewe mule o gleli le jiko ya weton we mule miwe o kodido jiko ya weton kerebi o jomi o jiko ya weton ke ye na midi o gan dido tode e nye ko do do do a yi mede po soto dido do eji chikba mikbo o medo po do po ni kpa ido de to di dodo ejidogo na dodo de pode masati bo mede sagando ayihu eke ye do ayine enyi jesu christi chigba enyi omede do sika fataka zanu akwe gegeton ati ogbe ton ogbe chapo po dodo reji azan omedo poro poton na swa uhia na azalo nanle na yena de hiagbon omiyo dale podo omiyo uwe na kure azan omedo poro poton pon eke enko enyi enyi azan omede ton re e dodo e jinote leyi enyi azan omede ton pio onuna gui chigba ye na wane e ula suka gancho di bon omiyo me be mi manyuwa do temple jiwe ya weto bodo bugbo jiwe ya weto nono mime enyi omede popo ran temple jiwe ya weto sudo e wolowe jiwe ya we na hu sudo na wiwewe temple jiwe ya weto temple e mini mede klom e de blo enyi omede ledo enyi nude wapo kone titita otane kone titita otane e do mi gbo gbe tonin le mi ton do mo di division wa to christi ton le podo han kan sinu dabla jiwo ya we ton le ton hu mo ye bi o to han kan sile me do ye ni mo omelo yin nu gbona chigba to nyemde onupe bi talalade we eyi do yeni do to do dina mi son mide ka vi son o wadida o beto tome mo we nyema dibuna de lo suba na nye matindo onude do de goba gancho nyema suwe na mi gbon eke dale chigba a o mere ton o me to wiwe mi pon we okruno ene utu mi da wona nu de pepe jenu kona o jere lo blo kaka okuno na do wa mere na he o me me na he onu zibru ton e bele wa hingun me bona so he lile aye ka ton le so uhia wona nu we o me do poro pona tin do pipa eton to jiwe ya we dem o meme sunu emi onu kele we nye ko tindo oto apajirame zahla de po apolo po na mito utu
do to mule me mule ni do na mindo plan manado le do gbeto go wuwe ke ye wale na ye ma na do hen o mede son eme mi me kla na o mede do mede boji na menu we hen o ye na do gbonbo na o mede bo ete ye tindo bo ye ma mo yi chigba enyi ye mo eyi we ete wutu kawe ye to awagundo e do tadi e ma yi do ye mo ye yi we divie miule yi o mehego divie miule yi adokuno miule to gadu di aholu u mati mati mi mowe nye sojrodo mini to gadu na mule ga ni dodu gahemi na nye ledo jiwo yawe ko yi mi apostoli ile do apolo do opodo di omeke ye de ran oku na ye yi mi do pasi ome pipo de ran ayon podo ran angelile podo ran o gbetole mi ni nuluno na kristo wutu sigba mule ni nunu eto o to krisime mule ni mado gano sigba mule ni hurono mule ni me wure yeina chigba mule ni me vibre yedo kaka je o jere depi to me hu hube to mi hu o fe to mi hu mi to me yeso to nuli mi mi ma so tindo o fi na do na o kuno na gbara na mi na do wa to o ho tonton ni che

Olan, drogon olan, drogon, betos dali. Oto, me donan yon kote nan, me ayin ahemi wafi, nan menin do tindo a wangba. To gole atile kpo jito ayin homen, menin do deho. Do ani ha wa gba to di pagbe to di to gbe zami to le po me to gbe to jesu come he ho to wa didi me bo zo di ke pagbe to ni wa didi me mi do po o kuno na o si o de tan jesu yin come mi ho de te Yere donawe, siyan yin. Ekbe, mi wa, nando a blen. O tan vive de pon e tinto aya. No di jo, tinto aya de. A huang ba, e tinto aya, e tinto bilu me de. Betole kpo e nyon. Betole kpo e nyon talo. Po do, hon hon e no kba huang lo kpo. Son David de to Goliath ji se gba to ka lowo indo indo mi u le te tin podo ta lo po mi so gano ma tin to kon do po me podo nu ji jolo po mi to pipon ye owo egbe ton awon agba podu deji po to go Egbe zo dro na vanu kundo Israel si akota akota uwe ye ume kode boko yura swa yi home le ho je ton so dodo mi ule uwe yi o wendo ye wone duta wiwe akota uwe to jewe sunu kom to Galatia ta chiro poto me yedoya mi do mi ule wanyi agun bo so yin Israel jewe ton de mi to kwipon Israel o akota Israel ton to David si wenu boya mi so gan dodo Saul si wenu na Saul gbeyan holu to we lonu uwe gbe so yin nukan to Uwe gbe so yin awon gan awon nkan to Israel tan to we ninu be so gan do nde na we do akota Israel tan ye ko du to yeji we po e do wa o awon inu kan na sale e inu kan to etan e ko gora me to etan ye ko du deji awon ko du deji to bo e gbe po to we gbele do me Wegbledo na o sengbe gba etan e ma ko gbo wetan po je epo Israel si file betin do e betin do be wulu to ayi ha egbe to yi duro do gokona ye bo so tun to e na ye na kholu e nkan to e na tindo ye wa do Samuel jomi me juro po ye gbe to de me le ise si fi le ye ko du to e ji do gbo san gba e ton dale ye ma yin san je we ton de ba gbe to le po to nu e juro e wa nu e juro wa re te nu e yin juro me de ton wa ye te Sheba mai nwe pacha mede do Goliath nkan tona wa na do vanu kundo ye na ye o menela awon odu to eji awon odu to eji do gbon mano te gli eton dale ye ma so gbado to jere goba ye dro a holu e na du gan to eji ye ma so kalo jere so gan du to meji eton ba kala dia akota de vole Mele dinvie wawa wanu kon. De, ye ma tindo jewe, ye ma so yise to jewe me ba. Ye wa dinvie,
nado so gang bahana ina bahado melo le di so uriya podo vibenu po podo nuku iva po nuku iva eto ma so gadu to filisin le jiba adaji je eto mati ho je eto ma so gadu mati ho je eto ma gadu to filisin le ji nuku iva eto podo adaji je eto po mati samuel yewegan samuel ado hola mi blo a so te pona do gokona mi blo jo mi do de mi te do e yo se nue na wa mi te die mi na wa jawe ye yin gbe tonu ku va to adan to bo bonu do na samuel ye ko du to eji ma won odu to eji we pe do wa won inu kan divie o gbula buwa eji ta zakade le si cheche goliath wa ton goliath ton po nu ku va po po to nu ku va po epo di nawe wa le dodo e na gba won do ye ma so gan gba won na ye na ye go na yenu iwa susu yenu iwa e tewe mi ko wa sauli o un ko se to na ho je to ma nu e do na mi le po o e ko wa se gba lala se gba o o ka en le to ho do to ho to go do ma le gbo le lo o gbo gbo le lo ah e ne wo di ke na se me na we o nu e do in do mo lo gbe to le duro san bo Mela jewe mitan, uwe zembo henwe lewa, nwe donteve inda mulo. Wenwe akotade, wenwe agunde, agunta blebu. Ewa ibiwa hwande nukan. Shekba ye kodu to eji dogbo, wekble do, o sengwe ba etan. Podo, o dromede to uwa etan, kogba hwa etan, bo kodu to eji na seja etan, matin to fele otu. Ye ko du to eji na ma do gan etan podo o de drum no na basiro etan po de bi etan ku va do na zo ye wa to nu ku va do samuel de bi samuel inda ma cho de we podo nu e do na mi ate po mi na wa nu do we mi ra inu ku to do mo chia we ido na chia we to do mi le juro holu Indo atindo gbeto de le do mo etindo yenu wa kodogodo e kodu to eji devie ye wa wa hanu kan we ko wale popo donu e metele popo to je esunu kan popo le po yenu wa we devie ye wa wa mero po sinu kan Medopo e wa ken to le si o sra mewe to so wa e no yiro do goliayati bo e pon ye tri tri bo e de be ma yin do sao li si debi o mi ye ba so yin debi je o tan ba be mi wa na do afo han po mi u le po filisin le po mi do ya mi wa de mero po na mi mi de mero po na mi medopo de ye ko de e ma ko pe e ma tin do nu he meje e to budi to nu glo sauli e o butona butona so mo to nu glo to don me ma so gan mo ino te to nu ko to ba na do so gan yiro e to wa no te to nu ko to e na do na do gbigbo mede pepe to fi to a won agorun le me to cheche israel ton ba adabo medo pode e ma te le do e na ton Uwe waton, melon e yiro yo Davidi. De Davidi ton alo. E wase, nwe Goliath to dido. E to goyi, boto nukun van. Boto chandu. Chiba, na dawe ma wakpo do weble do po. We nwe to lengwa le yin. E tindo jijori jewe ton to huwe ton men. Eto jewe eto asen enyo jewe. Jewe ako Israel ito. Me lo niye ma. Me ito nu se tolo niye ma. Wenwe atindo me moton ko. Jijori jewe ito. To nu se to. Me atindo se jewe ito. Bo yik beto nu bono. Me do po yuko me vono. E o tito zumbo me. Bo to negwa eto le yin. Ama so gamon nu de pepe. Jagodo dawe goba.
eyi kome bono blebu be afune do o tae bon godu mewe sami sisane me moton ko e wa shigba ye ma nyo e ye ma kalo yi ye ma tindo nuku gbogbo meto na do pon ba ye chi zeme we wa e te wa ya te to fi e te wa so e te wa wa na do wa shigba e we yo dawe e me ma so gandi onuku so ba na e tindo nu gboro yin to ho e to men o dawe e tindo wa lo wiwe bo so tindo yero dona no yi wiwe no le to e ha men na yo le no mo jewe yeso gan pepo goli ati po jewe na do hi ya mi yeso gan pepo do kan to le po ti gba jewe na do ali o hi ya mi de david din bi e wa do ni en david lo uwe jiwe ya kwe waza na do gba hwa bo ya hwa gba na e to goliati na ji goliati nu kun va do meto o chadu to adanto wenu endo mi wa na do pon biblu mi na pon nu na do yi do gbeza mi to ji mi na pon nu do ete mi mo to fi na yen ni ndo so ga tin do ahon gba do gbon dali to asuka gadi ton leji to goliati na wa di onu ku so gbeza teji na we david gba fado godo godo e tin

so azanegbe inu kan e ma yen David tata yo le na mo kokoro yi we na pe gbo we wa meji godo mi na so yi kunu de tournament to Jerusalem Juda Samaria kakaje opodo igbatan David e tin do ami sisa gbogbo tan e ma ya mi kan do meji to kere meri le tin borun hin amigo borun to ki kan mi pe in do tin do to krade kabi goliate kabi azonde iranza mi sa lo borun ami la lo bo kan do meraji e mi ami lo de mi ami de do mi teni en nu e ko no wa le po ni en segba David tan wo e tin do ami sisa lo to gbogbo me David etin do jijo dagbe gbogbotan Jesu Christo nkinso gamo jijo dagbe de tonso nyame etin do ruho Jesu do nyamo hunlo tonso nyame na endo atin do hunlo na podo ado gbogbo bo aso imede go pa ipodo hunlo na po podo gbogboropo enewe mi na kan bi mi de le goliati re wa wae baba penukun panukun goliati e ma yin de hwedo e ma yin jodo megoche e ma yin de tedo ho kan bi olodie be yen tin do hunkun gbogboton be tin do mi sisa gbogboton ya be yen tin do o hunkun gbogboton ya be yen tin do o gbondo meji gbogboton ya nawe David tindo nue etindoro nawe e igba won do wenu to eton do ehun do ani meme sun to lede bo ipon de ye to wi basiro ehe zanu aton eto adopo to men gbegbo gbegbo ton tin to fina be yema medele ti bonon wa nu do pro egbeso egbeso egbeso nu wa to so e wa to egbe bonon to mo wa to wela ponu nu e wa to egbe to mo wa to zomi gbogbo to mejire ma ti so gbogbo okun ton de ba se gba gbogbo do ti na do duwa mi nu e jere mi ni wa die gbogbo je to na de kunu ma do vi je to mi yin ma David e tin do enewo e David e mo e de Bible doto Samuel titata ko egoropo ye do eyi gbogbo e tondo ohunman eye dejo indo mo memo ton ko sunu kabi nyonu christian mo ton ko do mo awon agbadun na ti anagba won to jesu yi ko me awon gba e na so yi bi basi na edo au aja nye de po to won po duduru po se gba yen jade we oyin okun otan me ye de afudo be anyodo to nukan nukume gbogbo wetan to nukume gbogbo wetan nukume funro je tan poro amodewe edo nue le ma setenami mo ro poro yen ma dibu na nue legba se gba njuro na poison division e ko yiro mi na do wa mi to pepon awon agba podu jeji po to goliati jito ai homen samali tita ta fotunuku awe afo eto kande chenem abo kande chenem to ero David so yi alo eton do adopo eton men bo de zanu de ton so fina bo yi bo ko filisi loto nuku gaga eton men zanu anyo anyo talama Felicity la ye yo gaule podo chi so takaka ya fo pa domen ta ton yin du chondo akonu eton nu o sale eton nu chondo file ponu chondo e mo ro po awon gbaje ren to da hore ti to godo ne nde pepede na wa to godo nu kan e manabi ola eton me se ba fide ti to nu vone to keda na eni to so gadu de diwen nu kan eto to kede fi epo le po awon ti weya eto se ba do jonu ku eto do nu so we ndo eni do monu fi epo le po papata e chonu do se gba nu ku me to kede ti to nu bo fi de so gam monu te
fide gbogbo jere to gokona sanu lo bi oni e padawe na jaye goliath na jaye to nu kan to e na e ho e to nu gaga e tome o zan lo zo sio do nu ku gaga e tome bo e jaye je nu ku me e tonji ran kun jawe gaunu po toton de dato lo po ka po toton edo na jayi jawe nu ko va do me tore pepe ke tore pepe na wa na do vanu kun do e bo ayi se to kun jesu christma na ne wutu ye to afun ko po ye po pon gbede gbede ma to afun po ye po ye to afun afun po do kun po e mo memo to fi to zanu lo zanu david ton se gba je ni mo do na O vi David ton yen ko etan o en Jesu Christi mo ro pro apajire da ho fada ka po si ka po ton po do gan po ton po ko ton po yen to apajire ne san e to tebo e to si san to aiba to Daniel taweto tome ye dona mi do Nebuchadnezzar e do pe to le po ni wa sen apajire ne zanu ne bochi ona ye to ti te po na do du fodun ko e bo e do e mi le yin awon gba to ai ho meto e te po na do zede do te Nebuchadnezzar to aye hon le po men ye ne godo e wa ku dro bo o zanu ne e wa zanu ne wa bo ho o gane zanu ne bo le po gba han ya e ma mo do na nu e de tanaba kaka e dani kaka je wo ne daniel wa bo a ze dro lo men na bo do do zanu lo o vi david ton funin to alenu yome to me dagbe me o vi david ton wa le blana mi ye to lo dren to jesu o vi david ton wo zanu lo enote now zanu david ton e bi anu kun gaga goliath ton me bo sin dai bo to awon gonu ka bi do to hun do lo mu lo ton me Christ Jesu e na gba mi le posudo fun de pepe tin to ye me fun de pepe tin to godo na ye me po na holy ayi to Jesu come e na godo zanu lo divie e gba bochi ona o so gangan e dialo e na lo divie ko go ayi hon le po me na Jesu na do akolu mede o mede me Jesu na do akolu to bi le po ko do to ihun le po me to Jesu come en e zo ba e do do mura di ke ha to yin to crown of blow yi se mo ro pula di bu blow ye yi se to je me bo yi se to yen me ga to ko to che tan gbe office sino si so ti in do ma ko to mo yen na ko do na ye je na do wula wo tan le tan dai na we we no ye yi go do na wula wo tan la tan dai bona so goa bona hawe so yi fide yen na no we re ja ile goja o zanu ne ile goja e na wa to ge gome e no te gbogba won bona gbogba won to ai hon le po me e na wa bo ai hon le po na li ta ile to jesu come devi we no ko je we ton be n to ho de na me de yi se to je me to fia goliath ile po ti to gbezan to me na jayi ye to nuku va ye to goyi ye to nuku va boto o chadu bo ye to zigidiji kene kene won to juda ton jesu christi e yan holu mi ton e sian to ayi ha to ji e na gba goliath le posu to gbezan to me to jesu come me to pepon nu atan to fi hogo titan eno yan o gbe mimo na do gba won
to ahobi yin adon loji aweto ele weyin ahun agba egbeson atonto ahun agba taka to ahobi tile ton loji titanie titan ele weyin o ogbema na do gba won to ahobi nyan ka loji jeremiah ta foton Apo eto konukuno po nyena so dewe dai so alo me nyena kala to me ni chebo be ni chedi aso gande le po ni e nyena so fliwe so alo obuda ho lo to me ni che na to satin jaga edo ebo goliati to eko voma yeo menele podo yeo me nuku vado meno nuku vado me toni le po yeko fo yeo voto jesu kame edo nye na dewe da iso alo menyuna kalo tome ena fliwe go ena dewe topo hamba po so alo o budora metola tome asa gapa pagire eton bo de foto eton a omo yeda yi na ino notero na ino yigoro na ino vanu kudo na ino dionu kuso edo bo anoto budi a foto anoto gankeke foto no kon eton se gba nule ko gbonfo divie Christ ko kuna we bo eku oku eton divie eko gba han butona loton a ko yan han gba toto jesu kame o gbema na do gba won akobi nyina karoton mi na ponu aton titan ene weyi o gbe yiyi o to wiboton to jiwe yawe me aweton ene weyi nuezon awon agbigba to goliati ji aton to die ene weyi o taton to agun jejari jawe ton re ton men titan o gbe yi adoriboton to jiwe ya we men mi na go so samuel titan ta fotunu kwa we ta fotunu kwa afoeton 17 edo godo afoeton gba tonu ku awe 37 edo david sodoma okuno he wrame so ofe keneke to si podo so ofe gbogbo to si ewo na wrame dike na se ni che adona tindo kunu adona gbodo do jewe me so wone mo ko wa nyo kunu kada di hune gato towe nwe jewe ko wana we do eto na mele bole do eto je gboru e na na wa to gbo david ye he david wa sauli de bo ye e do a holwe o bi de pe e do e mi na kho afun po gori ati po sauli wa do lala po gbede bi de pe a ma so ga mo na o vi yo po re ayin dawe goliati e ko ya won gba ton bo to won gba to so fue ton kaka je din bo apon e wa ponde kloro ponde di tero ponde e gboro popo won gba jare to eton david wado eh medaho podo sisile popo nko to legbo to je ton leyin to zungbo me bo kini kriwa ma hona mo kede ya to hono kede ya to hona goliati do ewa bonzo wule dogbon gbile dale ena godo mo ro pro pe po wa ga wo lo gbe po wa lo matindo asan wande pepe nusi sareba se gba podo alo
bi a li seton alokan ni seton po on so wule bo huri e na o tu do po eto e filisini e ene we ya do gbogbo mi ton a do gbogbo yin seton so e okun ba sina mi wa yi e na so ba si wula do potogo ye wa le nu e okun ko here na do wale wa yi kan to di a ko gba hun aye ton wa yi le a san di a ko gba hun wa yi le lo o nuku ivan kan toto e a ko gba la lo iye ume tindo okunkun yinaka ogbo jijire podo ase pole a ko gba hun aye ton wa yi na do gba hun me yinaka ton ma yin tu ka to gbe za to me ara gba hun ja mo sigba ado na tindo ato igbo na to gbe yi to me Psalm 116 116 afoetawo 116 afoetawo to edo yenise na yena doho yenise na yena doho o gbe yi ato yi ra po edo na yi se wenu e David do o kuno e kuno mi so a o kene kene po to gbe po po si lo jawe ro po lo e do mi le jawe e mi le ma bi oba e wu o e na na we awon gba to goliath ji to finish le ji e yi gbe tan bo so mo nu e sa dogbo yi gbe tan pon e pon e pon e do yen yi se na yen na do ho